بایو کما ترون تنیانی مرا پکر نکارو که تینا کس کی چورو تون کلا تون کنی ارو کی پانا مرا پکاوینی خبتا خیشکات خچارو خچات خیشکارو ارون تطاب تا المناک اونی خبتا وینیانی تون کلا تون کنی ارو کی پان خا خوان اکت خا ادو بیخس اکاسو تینا کاو اوچ خطاین بایو که تینا کسو کم سو تینا پخستا که تینا کتا خما مرا پی پکاوی خبتا خیشکات خچارو سیا پخزمانا خچات خیشکارو ارون تطاب تا خلیل تطاب تا Ukat arun tak kerkinyani, arun tak kerkinyani kau kente khama marampe amtap khane utia kira kiwa sapurun kiama ma marampe amtanya kunaimana kontu chawinaki instituciones, organizaciones ukan hirnaka, peke chirnaka, kunka chirnaka takaniu, takaniu arun tatap tau kanka maha apa ukisaha ampar pokpin bendisyon sa pa mainiro lokpan Ari ginamantara paigurispa kasaiku wata junta kunata pikunata ke aichunke hisconeo puncha y gasasten wata junta inio kasankiche huchuimanta hatunkama hatumanta huchuikama na paikuska kenkiche kai puncha nikichepi hatumama hatuntata manacho puncha nikigasa alin kama yari kunaiki chaps puncha nikigasa ya imitatap suaikorgokunki imitatap suargokunki ya Kan kai mapak suwa kai chasan ki chai pi. Ya. Ari kan ki tatap suar kokui. Siempre sai kamata hima mi mana pistanga apu tatanchak pak bendisyon ni maki hun tatapuni cha chiska kachung ni tukui wata